0: جانے ہی کے قائل نہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہارے روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

0: سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو. ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے.

0: يذهبون
1: ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو

0: ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. اولا

0: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
1: باللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: yeah.

0: اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔
0: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔
0: مومنوں، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا۔
1: قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تم سے بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں باتیں کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکے والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔
1: ومن

اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ

ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کی گھر والیو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔

0: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرمبردار مرد اور فرمبردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات طے کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بالکل گمراہ ہو گیا.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752640 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويا قومي اور اے میری قوم اوفوا المكيال پورا کرو ناپ کو۔ مکیال کیل سے اور میزان وزن سے۔ بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی دوبارہ تاکید ہے، پہلے کیا کہا کمی نہ کرو، پھر کیا کہا پورا کر کے دو۔ یہ سمجھانے کا ایک بہترین انداز ہے کہ ایک دفعہ روکا اور دوسری دفعہ اسی چیز کو پورا کرنے کا حکم دیا، یعنی کمی نہ کرو تو پھر کیا کرو، پھر پورا کرو۔ عموماً ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پھر کیا کرو وہ نہیں بتاتے. یہ ایک بہترین انداز ہے، یہ نہ کرو اور اس کے بجائے یہ کرو. حالانکہ بات تو وہی بنتی ہے کہ یہ نہ کرو کا مطلب ہی یہ ہے، لیکن مطلب سمجھانا پڑتا ہے. کیونکہ عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہ کرو، تو جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کرو تو وہ کچھ نہیں کرتے. تو کرنے کا بھی طریقہ بتانا ضروری ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں، یہ بہت اچھی نصیحت ہے کہ ہاں واقعی سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر وہاں سے بچا کے کریں کیا؟ جب تک یہ سجیسٹ نہیں کریں گے آپ، اس وقت تک وہ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب تک آپ آلٹرنیٹ نہ دیں، سبسٹیچیوٹ نہ دیں، اس وقت تک بات نہیں بنتی، دین کا کام مکمل نہیں ہوتا. عام زندگی میں بھی جب آپ لوگوں سے کچھ چھڑا رہے ہیں تو ان کو کچھ کرنے کو بھی دیں. مثلاً آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں بہت فحش قسم کے گانے لگے ہوئے ہیں، آپ اگر ڈرائیور کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بند کرو، اور اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں تو پھر ساتھ یہ ضرور سجیسٹ کریں کہ کیا کرو. تو اگرچہ وہ اسی کا اپوزٹ ہے، لیکن تبلیغ کا یہ ایک انداز زیادہ مؤثر ہے. اور یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، لیکن خون جگر جلا کے آلٹرنیٹ لا کے وہ دینا کہ یہ کرو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگوں سے بھی کروانی پڑتی ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک بہت خوبصورت درس دے کے گھر جا کے سو گئے اور بھول گئے کہ آگے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے، تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ احساس کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی تبلیغ میں خیر خواہی بھی ہوگی، آپ واقعی نیت سے چاہتے ہوں گے کہ وہ کچھ بچ جائیں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی دس کی بجائے نو نہ دو، یعنی تعداد میں بھی کمی نہ کرو. ایک تو ہے نا ناپ، مثلاً ناپ کیا ہوتا ہے، جیسے دودھ کو ناپنا ہے نا، یا جیسے کپڑا ناپنا ہے. اور تول کیا ہے، اسکیل پہ، ترازو پہ کسی چیز کو تولنا. اور یہ جو ہے لا تبخس الناس اشیاءہم میں کیا ہے، تعداد میں کمی نہ کرو. بعض چیزیں گن کے لیے دی جاتی ہیں نا، تو اس میں کیا تھا، مثلا آپ کہتے ہیں ایک درجن کیلے دے دیں، اور آپ ادھر دیکھنے لگتے ہیں سڑک پہ کسی چیز کو، اور وہ 12 کی بجائے کیا کرتے ہیں، 11 رکھ دیتے ہیں. اور پھر گھر آ کے آپ دیتے ہیں، او یہ کیا ہوا، یہ تو تعداد ہی پوری نہیں. تو لا تبخس الناس اشیاءہم، نہ کمی کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں. ایک مفہوم تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ گنتی بھی پوری کرو ناپ اور تول کے علاوہ. اس کے علاوہ بخس کا مطلب دوسروں کا حق کم کرنا، یعنی مثلا ملازمت کے گھنٹے پورے نہ کرنا، مزدوری کے وقت کام کم کرنا، اجرت پوری لے لینا. اسی طرح لوگوں کو ان کے حسب مرتبہ احترام نہ دینا، یہ بھی ان کے حق میں کمی ہوتی. مثلا بڑوں کی عزت نہ کرنا، یعنی لوگوں کو ان کے حقوق نہ دینا. اشیاءہم میں حقوق بھی آ جاتے ہیں، مثلا شوہر بیوی کا حق نہ دے، یا بیوی شوہر کا نہ دے، یا والدین اولاد کا نہ دیں، یا اولاد والدین کا نہ دیں، یا بڑے چھوٹوں کا نہ دیں، یا چھوٹے بڑوں کا نہ دیں، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ شدت فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، یعنی زمین میں فساد کی کثرت مت کرو. فساد کب ہوتا ہے، بگاڑ کب آتا ہے، جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا. جب ناپ تول میں، حقوق میں کمی ہوتی ہے. بقیت اللہ، بقیت بقا سے ہے، صفت مشبہ، بقا باقی رہنا. تو بقیت بچت کے معنوں میں آتی، سیونگ. کیونکہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ اس کو بچت کتنی ہوئی، منافع جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بقیت اللہ، اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے، یعنی جو جائز اور حلال منافع ہے وہی بہتر ہے. خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ یہ مومن قوم تھی، ایمان والے لوگ تھے، لیکن قصور کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران کار نہیں ہوں، میرا تم پہ کوئی زور نہیں، میں تو ایک خیر خواہ ناصح ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ تم کو سمجھا دوں، آگے تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو. سوال اس بات کا نہیں کہ دنیا میں تم کو کیا ملتا ہے، اس بات کا ہے کہ آخرت میں تمہارا کیا بنتا ہے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. قالو، انہوں نے کہا، کیا؟ یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز کا تانا، نماز نماز کے معنوں میں بھی ہے اور نماز دین کے معنوں میں بھی ہے. نماز کا، صلات کا ایک معنی دین بھی کیا جاتا ہے، عبادت بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہاں، تم بہت عبادت گزار ہو، بڑے دیندار ہو، بڑے نمازی پرہیزگار ہو، تمہاری نماز نے، تمہارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں، اپنا دین چھوڑ دیں، ان طریقوں روایتوں کو چھوڑ دیں ہمارے بڑے جن پہ پابند تھے، کاربند تھے. یہ تو کوئی نیا دین ہے، یہ تو کوئی انوکھی باتیں ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں. یعنی تیرا دین ہم کو ہمارے مال میں ہماری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یہ کیسا دین ہے؟ ہمارا مال ہماری مرضی، ہماری کمائی ہماری چیز، ہم جو چاہیں کریں. انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی ایک بردبار راست باز انسان رہ گیا ہے، تو ہی بڑا نیک ہے، اور تو اس معاشرے میں تجھے کوئی نیک ہی نظر نہیں آتا، باقی تو سب خراب ہی لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، بڑی چیز سمجھتا ہے؟ یہ ایک انداز تھا قوم کا بات کرنے کا، کہ منع کرنے والے انسان کو اتنے تانے دو اور اس کی نیکی کا ایسا احساس دلاؤ، ایسا شرمندہ کرو کہ وہ دوبارہ کبھی تم کو روکے ہی نہ، منع ہی نہ کرے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روکنا چاہیں تو آپ اس کو اس کی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی نیکیوں کے تانے دے رہا ہوتا ہے، بالکل الٹ معاملہ. اور آج بھی سب سے پہلا خطرہ جس سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے، کہ اب یہ نماز پڑھنے لگ گیا اب ہماری بھی خیر نہیں. اسی لیے نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا، کہ وہ چیز، وہ عمل جس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں، کوئی شخص مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان نماز نہ پڑھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد آ کے نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو یہ شک نہ پڑے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. الصلاۃ عماد الدین کہا گیا. پہلی

تقلیدی طور پر ماننے کا دین ہو، جو رسمیں رواج جو طریقے چلے آ رہے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ نہیں بات کرو، بس ہمیں اسی پہ رہنے دو جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے جواب میں حضرت شعیب کہتے ہیں قال یا قوم ارأیتم، اے میری قوم کیا تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، یعنی تم مجھ کو جو تانے دے رہے ہو اپنی بات پہ غور تو کرو کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا یہ من گھڑت باتیں ہیں، کیا ان کا مقصد صرف آبا و اجداد کی مخالفت ہے یا میرے پاس کچھ دلیل بھی ہے، اور اگر میرے پاس دلیل ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے عمدہ رزق بھی عطا کیا، اور یہاں رزق کس معنی میں ہے، نبوت کے معنی میں، پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اے میری قوم تم چاہتے ہو اپنے طریقے پہ رہنا، اور میں اس طریقے کی اصلاح چاہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے. تم اپنے رسمی ایمان پہ قائم رہنا چاہتے ہو جبکہ میں شعوری ایمان کی طرف بلا رہا ہوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود ان کے خلاف کروں. ما اريد، میں نہیں چاہتا، ان اخالفكم، کہ میں تمہارے خلاف کروں اور وہ کروں جس سے میں تم کو روکتا ہوں. بات یہ ہے کہ رسمی ایمان کا نتیجہ قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے. شعوری ایمان انسان کو قول و فعل میں یکسانیت اور مطابقت دیتا ہے. قوم شعیب ایک مسلمان قوم تھی جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ناپ تول میں کمی کرنا چاہتی تھی، جیسے آج کل دیکھ لیں ہماری اپنی قوم. اور اگر کوئی اس چیز سے روکے یا منع کرے تو روکنے والا ہی برا بنتا ہے، اور عموماً تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کوئی نئی بات لے کر آئے ہو. اور ہمارے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے تھے، ان کا بھی یہی کاروبار تھا، تو وہ سب جہنم میں جائیں گے. تو اس پر پیغمبر نے جو بات جواب میں فرمائی کہ یہ سب کچھ میں خود، اور بھی تو وہ ہوں جو کہہ رہا ہوں، تم ایسا نہیں کچھ اور خود. ان اريد الا البروگرام کا اصل مقصد اصلاح کرنا ہے. مستطعت، جتنی بھی مجھ میں استطاعت ہے. وما توفیقا، اللہ را انہیں اللہ پر ہے کی مدد سے ہو رہا، قوت یا کمال سے نہیں. علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا، و اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تم کو شقاقی، میری مخالفت، میری ضد، یعنی میری ضد تمہیں اس نوبت دے، ان یصیبکم، کہ تمہیں بھی پہنچے، مثل ما اصاب نوح کو پہنچا. بس لینے ریوں کی ہے،

یہی اصل خیر خائی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پہ آیا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو ان کی کسی خامی سے، کمزوری سے، برائی سے روکتا ہے تو وہ ضد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت آنے لگتی. کیونکہ مال سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، تو کوئی شخص ایسا اچھا نہیں لگتا کہ جو مال کے معاملے میں نصیحت کرے کہ دیکھو حرام چھوڑ دو اور حلال اختیار کرو. عموماً آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مخالفت اسی میدان میں ہوتی. آپ اپنی کام والی کو کہیں کہ دیکھو کرو، پھر آپ دیکھیں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. وہ آنا تو چھوڑ دے گی لیکن ٹائم پہ نہیں آئے گی. اس کے لیے نوکری چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ وقت پر آئے. ہر دفتر، ہر جگہ پہ یہی حال ہے. اسی طرح باقی معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے مثلاً فروٹ خرید رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں تول رہا، آپ اسے کہیں بھائی صحیح تو، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دم ترازو رکھ دے، اچھا جائیں کہیں اور سے خرید لیں. تو لوگوں کو ان معاملات اچھی نہیں لگتی اور عموماً اس کی ضد میں آ کر بعض اوقات وہ دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی کرتے ہیں. یاد رکھیں کبھی یہ نہ کہیں کہ چونکہ مجھے فلاں سے بڑی چڑ ہے اس لیے میں تو نماز نہیں پڑھوں گی. میں نے دیکھے ہیں بہت نماز پڑھنے والے، وہ ایسے اور ایسے غلط کام کرتے ہیں اس لیے مجھے تو نماز سے نفرت. تو آپ دیکھیں کہ اس میں نماز بیچاری کا کیا قصور؟ اگر پڑھنے والوں کی غلطیوں سے آپ کو ضد ہوئی تو ان سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ نماز سے. یہ ایک عام عذر بہانہ ہے نا. میں نے دیکھا ہے حجاب والوں کو کیسے کیسے بد اخلاق ہوتے ہیں، کیسی کیسی خرابیاں کرتے ہیں. ہم تو ایسے ہی بھلے. آپ دیکھیں کہ اگر وہ بد اخلاق ہیں تو آپ بد اخلاق نہ بنیے. لیکن اس سے یہ جواز کہاں سے مل گیا کہ آپ اللہ کا ایک حکم نہ مانیں صرف دوسروں کی عداوت اور ضد میں. پھر اپنی قوم کو نصیحت کی، واستغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو. ان ربی رحیم ودود، اب یقیناً بڑا رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا ہے. یعنی وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واقعات سے بات کو بہت اچھی طرح سمجھایا. ایک مثال آپ نے یہ دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا ایک اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں یکا یک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی. دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے. ان میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ ممتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے دودھ پلانے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینکے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرنے لگے تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے کی کوشش کرے گی. فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندوں کو سزا دے، ہاں پلٹنا بندوں کو خود ہوگا. واستغفروا ربکم ثم توبوا الی ان ربی رحیم ودود. قالو، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب،

ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم تو سمجھتے ہی نہیں بہت کچھ اس میں سے جو تم کہتے رہتے ہو، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی کی بات کب سمجھ میں نہیں آتی؟ جب اس میں دلچسپی نہ ہو، جب اس کی طرف توجہ نہ ہو، جس کام میں آپ سنجیدہ ہوں، آپ اپنی آنکھیں کان ہوش حواس سب کچھ کھلے رکھتے ہیں، آپ اس کا ظاہر کیا اس کی روح تک کو جا پاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ شعیب یہ باتیں جو تم ہم کو بتاتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ایک بہانہ تھا کام نہ کرنے کا۔ جو کام ہم نہ کرنا چاہیں ہم کیا کہتے، وہ ہمیں اصل میں سمجھ ہی نہیں آیا تھا، ہم کیسے کرتے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا۔ شعیب علیہ بہت کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے خلیم، تو ایسے شعیب علیہ السلام کے لیے حدیث میں کیا لفظ آتے ہیں؟ خطیب الانبیاء۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ انا افصح العرب، میں عرب آباد، لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس میں قصور بات کرنے والے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ سمجھنے والے کا، کہ اس کی دلچسپی نہیں، توجہ نہیں۔ اچھا ہماری توجہ کس چیز میں ہوتی ہے زیادہ؟ جس چیز میں ہم کو کوئی فائدہ نظر آئے، ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈاکٹر جو اپنے پیشنٹس میں انٹرسٹ لیتا ہے، ان میں انوالو ہوتا ہے، اس کو مرض جلدی سمجھ میں آتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ اس کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ پیسے کتنے دے سکتا ہے، اس کا معاملہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز میں دلچسپ چیز کے سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ جب آپ کا شوق زیادہ ہو جنت کے اعلیٰ درجوں کے لیے، تو پھر چھوٹی چھوٹی کوشش بھی آپ کے لیے بڑی ہو جاتی۔ اچھا ایک یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں جو اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، کہ عموماً ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے رہتے ہیں؟ دوزخ میں جاؤ گے، اللہ میاں ماریں گے، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ لیکن یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے بچوں کی تربیت میں۔ پازیٹو اپروچ کیا ہے؟ مثلاً میں اپنے بچے کو کہتی ہوں چلو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب وہ ٹال مٹول کہتا ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، میں کہتی ہوں جنت کے اونچے درجے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے پھر نیچے ہی رہنا، پھر اس کو تو نہیں، میں نے تو اوپر جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جنت کے 100 درجے، تو بجائے اس کے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تو پھر جنت کے اوپر والے درجے میں نہیں جا سکیں، جس کی نمازیں تھوڑی ہوں گی وہ نیچے ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو اوپر جانے کا شوق ہے نا، آگے بڑھنے کا شوق ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ آپ کیوں نفرت دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ صرف ایک ظالم کی حیثیت میں پیش کریں اپنے بچوں کو، کہ بس آپ نے قدم ادھر سے ادھر نہیں کیا تو پڑ گیا اس کا ہاتھ آپ پر اور آپ کو مار کے فنا کر دے گا۔ ابھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں اس وقت دلچسپی لیتا ہے جب اس میں اس کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ ان کو تو اپنا نقصان نظر آتا تھا شعیب کی باتیں سمجھنے میں، کیا ناپ تول پورا کر کے دینے میں ان کا تو منافع کم ہوتا تھا، تو یہ بھلا کیوں سمجھتے اس کی بات؟ اور دوسری چیز جو ان کے لیے آفت بن گئی تھی وہ کیا؟ کہ تم ہمیں اپنے درمیان کمزور نظر آتے ہو، تمہاری کوئی بڑی پوزیشن ہی نہیں، تمہارا کوئی سٹیٹس ہی نہیں، تمہاری بات کیسے مان لیں؟ ولولا رحتک، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی، یہ قبیلہ نہ ہوتا، لرجمناک، ہم تجھ کو سنسار کر چکے ہوتے، ہم تجھے جینے کو نہ چھوڑتے، یہ روز روز کی نصیحتیں ہمارے کان کھا گئی ہیں، ہم تو تمہارا کام ہی ختم کر دیتے، بس ذرا ڈر ہے یہ تمہاری برادری کا کہ اگر ہم نے تجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تانے، اور تو ہم پر کوئی زیادہ غلبہ بھی نہیں رکھتا۔

0: تیرا ہم پہ کچھ زور بھی نہیں ہے، تو ہم سے زور سے کچھ نہیں منوا سکتا۔ جیسے آج کے دور میں کوئی قاتل جب کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے پولیس کا، عدالت کا، جیل کا، تو رک جاتا ہے۔ تو اس دور میں برادری یہ سارے کام کرتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: خوش خبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003385 69۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3806545 سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
0: اواں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کھاں باری دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا ہیں ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 03011 96 851
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی जल्दी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमर गोरी
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: وزیراعظم شہباز شریف ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فون تے رابطو سعودی عرب تے حوثی باغن کے تازن حملن جی مذمت وزیراعظم پارا سعودی عرب سے مکمل ودیے جی عزم جو اظہار موجود حالتن میں دانشمندان فیصلن تے سعودی ولی عہد کے خراج تحسین پیش وزیراعظم شہباز شریف چھو ہے تو حوثی باغن جو کاروائیوں کتے جی امن ہے سلامتی لائے خطرو آہن وفاقی حکومت اسلام آباد کی سیکیورٹی لائے صوبن کا مدد گھری ورتی سیکیورٹی کابینہ ڈویژن پنجاب سندھ بلوچستان حکومت ان کے خط لکھی چڈیو 23,500 پولیس اہلکار طلب پنجاب میں 15,000 سندھ میں 8,000 بلوچستان میں 500 پولیس اہلکار 20 سپٹمبر تائیں اسلام آباد پہنچائیں جی ہدایت پنجاب میں دہشت گردی جو خطرو قلم 144 لاگو پنجاب کے گھرو کھاتے پارا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن مطابق سجے صوبے میں 13 سے 17 سپتمبر تائیں قلم 144 لاگو ہوں عوامی ہندن رستن شاہراہن کھلیل جائن تے پنج یا ان کا مانوں کے اجتماع ریلی جلسن مظاہرن تے پابندی ہوں قانون لاگو کندڑ انٹیلیجنس ادارن طرفا دہشت گردی کے امکانی خطرن جو رپورٹوں ملن سبب قلم 144 لاگو کیا ویو ہے بھارت ایک بھیرو بیئر کرکٹ کے سیاست نفرت کے ور چاڑے چڈی ایشیا ٹی ٹوئنٹی کپ کی فاتح بھارتی وومین ٹیم جو محسن نقوی کا ٹرافی وٹن کا انکار ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی وومین ٹیم سری لنکا کے 72 رنسن تا شکست ڈنی بھارتی ٹیم پہرے کھیلندی 183 رنس ٹھائیں سمرتی 59 شفالی ورما 88 رنس کی اننگ کھیلیں نمایاں رہیوں دفاعی چیمپئن سری لنکا کی ٹیم 111 رنس سے ڈھیر ایشین کرکٹ کاؤنسل جو صدر محسن نقوی فائنل جو خاص مہمان ہو قائدن ضابطن مطابق ایشین کرکٹ کاؤنسل جو صدر کامیاب ٹیم کے ٹرافی دینا ہے بھارتی وومین ٹیم محسن نقوی کا ٹرافی وٹن کا انکار کرے چڈی مینز ایشیا کپ جی ٹرافی بھی بھارت پارا نہ وٹن سبب اے سی سی جی آفس میں پیل ہے
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03201800003

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: سونی اج تا ڈاڈی خوش تھی لگے
2: ہاں سائیں گال بھی ایڑی آہے
1: بھلا مکھے بھی بدائے کیڑی گال آہے
2: چاچے جمن جی خوشحالی جو راز خبر پیو آہے
1: چھا چھا
2: اوہے پینجے ڈھورن کے جی جان سکھر چارو مسالو پیا کھارائیں ہی چارو ڈھورن جو ہاضمو درست کرے تو ڈھور صحت مند تھین تا گوشت سان گڈو گڈ کھیر بھی ودھے تو
1: واہ سونی واہ واہ جی گال بدائی پر کتھے ملندو یو جی جان سکھر چارو مسالو
2: سائیں ریڈیے تھے تا بدھائیں بدھ اجی وٹھی اج
1: ماں ہانے تو ونجا تے جی

جی پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتی رہی اور یہاں پر غلام فرید بلوچ لکھتے ہیں کہ زندگی میں جب برا وقت آتا ہے نا تو اکثر وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جن پر سب سے زیادہ مان ہوتا ہے. اپنے پیروں پر کھڑے ہونا سیکھیں اور خود کو اندر سے اتنا مضبوط بنائیں کہ کسی کا سہارا نہ لینا پڑے. مشکل میں صرف آپ ہی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. لوگ صرف آپ کی کامیابی کا حصہ بنتے ہیں, آپ کی تکلیف کا نہیں. اسی لیے دوسروں سے توقعات کم رکھیں اور اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھیں. یہ چیز

خوبصورتیہ جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سا قران کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

جی لاشاری صاحب اوان اموٹ فارم کا بدھو تھا ویلکم بلیکار جی مز سمین اوان کیڑے شہر گوٹھ واہنے وستی کا بدھو پیا جن جن شہر علاقے واہنے وستی کا بدھو پیا بدھائی سکو تھا تو موسم کی آئے گرمی آئے یا موسم نارمل آئے چکانے جو کترین علاقے میں گرمی جی شدت آئے کترائی ایڑا علاقے جتے برسات وسیع آئے جی اسپیشلی کراچی وارن علاقے ٹھٹے سجاول ودین تھرپارکر علاقے میں برسات وٹھی ہے سجن سانگی جی وانڈ مٹھی ماں گلاب گل اساں کے بدھے پیو گلاب گل ویلکم چنداسی اواں کے بھلیکار تھینک یو جی جناب مہراپور کا انتظار حسین نیو میسج پہتو ویلکم چنداسی انتظار بھلیکار ویلکم ممتاز علی مشتاق علی لاشاری بابو لاشاری جاموٹ فارم کا ایک دفعہ بہر جوائن کیا محبت ویلکم چونداسی بھلیکار چونداسی تو دوستو مہربانو قدردانو ہی آواز جی دنیا ہے آواز ہی دنیا میں یقیناً جتے جتے اصل آواز پکھیڑو پرواز کرے پہنچے پی سبنی کے بھلیکار چونداسی امیر علی خاصکیلی صاحب سراج خاصکیلی صاحب کے ایک دفعہ بہر ویلکم بھلیکار چونداسی ننڈڑو عجب علی خاصکیلی اوان جو تمام گڑے محبت اواں کے ویلکم تھا چوں بھلیکار تھا چوں خوش جو آباد ہو جاؤ بٹ حاجی غلام خاصکیلی جھنڈے مری کا قربان علی خاصکیلی صاحب میسج پہتو ہے اواں جو تمام گڑے مہربانی قربان علی خاصکیلی جھنڈے مری جے گڈ حاجی علی خاصکیلی کے تاں جوائن کیا ہے پنو خان پنور جے گوٹھ جے رستم علی پنور یاد کیا مہربانی رستم اواں جو اواں اساں کے بدھو تھا ائیں نرگو بدھن آیو پر یاد کندا آیو ائیں لائیو کالز میں شامل تھیندا آیو سو تاں جو محبت اواں جو تھورو تھر جی واری کھا وڈو ساز آواز ہلوں تھا جتنا زبردست ٹریک ہے سراج خاصکیلی صاحب لکھو تو فوزیا سومرو اصان پلے کیا تو فوزیا جو ہی گیت سراج خاصکیلی این رڈے عجب علی کے لیے پیش کیوں پہ گرجی بدھاسی اواں جتے جتے بھی آؤ تا لکھی سکتا چھو تو پہرے کلاک میں اساں تانے پسند یا ٹریک بھی ڈیندی تانے پسند مواد بھی شامل کرداسی تو جلدی سے ٹائپ کرو ایم ٹی آئی اسپیس وی پنجے گوٹھ شہر جو نالو لکھو پینو نالو لکھو 88 81 اصل نمبر ہے ان نمبر سے تانے میسجز شامل کرداسی ساز آواز ساتھ جو زبردست ٹریک بریک ہے جن کا کمرشل نڈو بریک ہوں جی واپس انداز تو اواں تمام گھنی گال کرسی کھانا ونجو چھو تو پروگرام ہے جاری ہو ساری نڈڑے بریک کا واپس یونس بکر

سیکورٹی فورسز جون بلوچستان میں کاروائیوں جاری، نو دہشت گرد مارجی ویا۔ سیکورٹی ذریعے موجب مستونگ میں دہشت گردن کی گاڑی کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانہ بنایا ویا۔ کاروائی دوران دہشت گردن کمانڈر نقیب سمیت ٹے دہشت گردن کے مارے ویا۔ پشین میں سی ٹی ڈی کی کاروائی کے نتیجے میں 6 شکی دہشت گرد بھی مارجی ویا، 4 اہلکار زخمی تھی پیا۔

کہ پرو بھرساں اگونو صوبائی وزیر ایں زمیندار حسن علی چایوں مبینہ طور اغوا شہر میں شرط بند ہڑتال بن گاڑین میں سوار ہتھیار بند بنگلے تے کا کرے تشدد بعد زمیندار حسن علی کے اغوا کرے ویا واقع بعد شہر میں شرط بند ہڑتال اگونی صوبائی وزیر حسن علی چایوں کے کہیں اغوا کیو پولیس پہ خبر پڑے سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ جی مبینہ لتاڑ خلاف حیدرآباد میں امیدوارن شاگردن جی احتجاجی کیمپ 53 ڈیہ بھی جاری میرٹ جی بحالی لائے بک ہڑتال بھی جاری ایس یو پی وفد یکجہتی طور بک ہڑتال میں شرکت خیرپور میں بھی سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ جی لتاڑ خلاف شاگردن جی ریلی شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور میں اسٹوڈینٹس الائنس پارا احتجاجی ریلی کڈی وئی میرٹ بحال کرن جو مطالبہ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-310-5109,
1: 03000-510-5109. نرس گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور, اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ دے 2-4-6-9-12 inch میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ائیں توقیر احمد 0306-16-23-793.
2: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپور, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپور, نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپور, رابطے دلائے 03-20-18-00-003.
3: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 03000-338-5569.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 03195567724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ حکومت ایوان میں ایم کیو ایم جے رویے
1: دوستو وقت تھو آئے اگڑے ننڈڑے کمرشل بریک جو کمرشل بریک کا پوئے وری ورندا سے بندا رہو جی ایف ایم نیٹورک.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران.
2: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.

0: اقتصادی رابطہ کمیٹی فیول ریلیف پیکیج کی منظوری دے چھڑی نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب کی صدارت ہیٹ اجلاس میں گھٹ آمدنی والے طبقے لائے پیٹرول ریلیف اسکیم کی منظوری دینی وئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94